0: پی بلرام کی آواز میں یہ گیت آپ نے سنا, شاہین اقبال کے بول, سجیت شیٹی کا سنگیت, البم تھا خوابوں میں.
1: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی. اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ. اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتاکاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر. لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم. آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتاکاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے, دیوی داس لین, بوری ولی پشچم, ممبئی. پرویش بالکل مفت. آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں.
0: دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے کاریکرم جاری ہے رنگ ترنگ. دیکھا ہے تیری آنکھوں کو, یہ البم کا نام, جے والیا کی آواز, انہی کا لکھا ہوا گانا, سنگیت للت کا.

0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیک کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں, ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں. پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راجکی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راجکی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.
0: جی
1: دھرمیندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے. کتنا